0: Oj, du har något rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90. Plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Riktig. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

fjor. Visst du lytter till vår vind och fulekor, är det akkurat samma som i fjor. Och när knoppen springer och gräset gror, är det akkurat samma som i fjor. Jag är glad när jag synger min lille sang om nydödens listige klang. Men om du lytter till toner och sang och ord, är det akkurat

och fin konjak. Jösses vad vi drack, men spelade ett dagarack. Och skuta som vi skutt i byn med fiske. Samt sa vi, skönt det var nog så riktigt. Och så blev hur natta full med whisky. Hej och ho, sing salio. Och så drog vi hjem med hela staten. Och rondosse hela tuppedasen. Ja, den norske sjöman är ett genombarka folket här som Lasse både fjärr och när och låtte både hit och här. Här på leden natt, ned i Kattegatt. Jag vill å loppa med en svär fräcka. En vid klocka tre, tänkte jag fick jag se att det låg jolla nästan lika med. Och jolla satt, stannade i min hatt. Fyra fede damer som var helt på en lapp. Stackars arme kräk, i huset och det skrek. Så skippen var väl ganska blek. Och skutat som vi skötte byn med fiske. Dansa vi, skönt det var nog så riktigt. Torka hytten hade vi en briske. Hej och hosing salio. Och där jag fick glisken in på brisken. Ja, jag blanke fan i hela fisken. Ja, den norske sjöman är ett genombarka folket här. Som lasse både fjärn och när och låtte både hit och här. Här i fjol i maj, låg vi en kaj. Torr och lasteri för socker i Shanghai. Jag var första man som fick gå i land. Och det trappade fröken om i motsatt land. Hennes öjde små, litat in på skrå. Och jag tänkte vad den ska

varför inte får hålla hans huvud in till. Hej och hå, sin kario! Ja, hon var en liten läcker bisken, men jag fick ju också smaka fisken. Ja, den norske sjöman är ett genombark, ja, folket är som danser både fjärd och när och loss.

Världen är schön, solen skiner, himlen är så blå. Marken är grön, lunden är schön, vem kan då här surtrumpen stå? Hör nu på mig, varje liten fågel slår en drill. Drilla och du, sjung också du, brumma basen om du vill. I

Der blommer etter og fleder, der blommer kjærlekens ønn året om. I sandskammergod, sandskammergod, dansen går, ja, så lenge verden står, holder jeg. Dudle, dudle dig, se hur jäntorna krumbuktar sig. Och varje dräng gnider sin sträng, spelar också Mozart själv, tjo hej. Dudle, du, kan du ännu hålla dina fötter små igång? Vill du som jag, dansar vi nu natten lång.

Ja, instrumental låt Josie's Tune 87, så kommer ett verkligt stort album I 1989, The Road to Hell. Och titellåten blev ju lika populär som I Can Hear Your Heartbeat blev 6 år tidigare. Men det som är speciellt med The Road to Hell är att på singelplaten så var det bara part 2, en kort version på 3-4 minuter. Köpte du LP:n så fick du part 1 och part 2 efter varandra I en version på drøyt 9 minutter, och den kostade vi på oss, för han som sagt var inne I ett hjørne hvor han lagde virkelig stemningsfulle melodier som byggde sig upp och som var virkelig fine att høre på.

Julia Chris Rea 1993. Vi tar ett par låter till från Chris Rea och ja, så i 1996 så lagde han ett album till en film och han var med och skrive manuset till filmen också som handlade om en 10 år gammal gutt som var väldigt intresserad i allt som körde på vägen, motorcross och sånt. Filmen heter La Passione. Den gick bra på de engelska kinorna. Jag är lite osäker på om den I hela tatt blev satt upp på norska kinor. Shirley Bassey sang och inte minst spelade I filmen också, och Shirley Bassey. Dette blev ju en låt som blev mycket spilt I Norge 1996-97, denna La Passione, titelmelodin från filmen som Chris Rea producerade.